0: Du behöver göra någonting.
1: Ja, det stämmer.
0: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
2: Pröv nyheten Fjolan till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
3: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
1: Och ja, sån är. Ja.
4: Letar efter en bil som tar dig hela vägen. Nu är EX60 här, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ provkörning nu på volvocars.no. Visa presenterar ting man trycker på. För de andra inte följer helt med. Eller för de man inte följer helt med själv. För de ting var bättre för. Eller för de ting är bättre nu. Tryck på trygghet när du handlar I butik. Nu får du ett valg på betalningsterminalen. Tryck på gul knapp och välj Visa. Betalar du med Visa får du pengarna tillbaka hvis något går galt. Läs mer om hur du får pengarna tillbaka på visa.no. Chargeback.
5: Komplett Bedrift presenterar grunden till att Havkraft Polar trängde helt ny elektronik I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The arrogance of North London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
12: What do you want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
1: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
14: kjeks.
1: Kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
18: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris. For vi Kiwi minipris.
17: Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge.

0: Lionel Richie som har varit lite pjusk för 3 veckor sedan så måtte han avlyse en konsert och blev lagt in på intensivavdelningen då misstänkte legene att det var lätt hydrering. Nå flera uppdateringar och stopp någonstans så vi får hoppas att det går bra med Lionel Richie. Här fick du All Night Long på Radio Norge. Mer musik kommer strax.
1: Höstsäsongen är igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Dressmann XL.
2: Pappa, kan vi övelseköra?
3: Ja, alltså efter det som skedde sist så borde jag väl säkert bara komma upp på hästen igen. Inte låta frykten sätta sig liksom, men jag har den I middagen. Den må fixas.
2: Men det där är ju som fjolan till familjen. Den ska ju bara rätt in ovnen utan att du trenger göra något.
3: Ja, nej då, men då får vi bara sätta oss I bilen och hoppas på det bästa då.
4: Pröv nyheten fjolan till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, medan du brukar 25 minuter på något annat.
3: Spegel, spegel. Du måste se spegeln.
4: Hos Normal har det blivit höst och det må feires. Därför håller vi dörrarna lukket så prisen på en Toblerone inte blåser dig över henne. För 26 kronor, nu fortsatt bara 26 kronor. Och selv om regnet höljer ner är prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt lika vanntett som alltid med absolut ingen besparelse. Du kan också hålla dig tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nu kan hösten bara komma. Normal, alltid faste lave priser.
5: Vad ska vi ha till middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Vad sa du?
6: Nuggets.
5: Lite annorlunda.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's. Hå.
7: We are family.
8: Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal I butik och online. Skandinavisk mode du vill älska länge. Kapal för dig och dina sedan 1950.

0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Unga dine får aldrig sova.
2: Du får inte sova.
1: Nej, du ska ju syge för unga dine. Så ro, lille man. Nu är dagen över. Alla barn i detta land ligg så ro, lille man.
2: Ja, det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i, ler og ha det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Unga dine får aldrig sova.
2: Du får inte sova.
1: Nej, du ska ju synge för unga dine. Soro, lille man, nu är dagen över. Alla barn i detta land blir soro, lille man.
2: Ja, det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i, ler og ha det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
9: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, oavsett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för din butik.